0: Var I Konstantin gav kristendom som som religionen I rygen I årsens egne fors. Ta bryr det faktisk nere, ganga nere av bakken vi avvaksen av trunnen. Men kanskje I heimsens egen hei nu kristendommen suksess, kan man godt säga. Men I gods egen hei en slett til. Til nu var det slettlugan av flunker som var halgai til Kristus, som var halgai til året, som var halgai til at, at ganga alla vinn I degen, fyri år. Og ta vidt hitje etter kanskje okkar egna samflæði det og við þau hitje etter okkar stóru samkommun og hvordan gott okkar byggningar svo ekki ut og hvordan það ser ut til að hærin signar og í ljósin af æresan í heiminum, hver fólk verið drífin fyrir sinni sigf svo hafa við hú að sía til öll sem til þeir hefa það ringt og kanskje okkur hú að sía gúð til að venta í en bætt og hann við okkur nærbænt men ég kannski bensi fyrir þegar kannski vendur akkur öfvult og her sem fólk velja mua luja fyrir sinna tryggf kannski rænleikin ongasannar som her, það hugsa rænleika í samkomun, kannski uginskapin ongasannar som akkur her hverja luja mest kannski vera fólk ongasannar frelst luganeik som her, som það luja mest og tói okkar uppfæðan af suksess en annar uppfæðan en það som Paulus hefur og kannski það som Biblian lærer svo ekvilega greitt eisn
1: Man kan kanske se vi folk som höra och nå som standard en andlig tjänaste. Jag lät inte gänga för länge tog I mitten att läsa så att den går till en god stabilisator här I Lund.
0: Ja, jag hade kunnat gott se att jag hade ett annat korintbrev borde vi ett brev som vi läsa regelbundet. Ja. Vi ser ofta att folk skulle läsa årtöjningen kanske kvann månad. En sån kapitel eller en kapitel om dagen. Men jag tycker att särskilt om det folk som en tjänaste kvar gånger gott og I menneskene sier alt ser ut til å være virkelig godt og leser krimp av så burde du kanskje hukse om det kanskje noe gældig her som til alt gong så godt og kanskje hukse om at kanskje en part av det andre livet eisen at det å være mågångt så tar jeg mågångt kjemur så vet jeg god til ikke færre mot mer nei, kanskje god enn vimmer og han fører meg tjokken hesa situasjonene fyrir at jeg kan myndast ennå meir til vi regner seg godle da dyrer seg godle fyrir tjokken han heitas av brennjånen og sikker at mennkan tar I hitje etter sankum I kyrkjøsøve så det de folkene som får kanskje tjokken svara så lyngingene som var mest brukt av gode og jeg sikker at til en utrolig og avmedelig svar sannleik og I tøy og tøy jeg vil ikke huksa at det var fyrir tjokken lyngingar enn og gode enn han bæk men jeg halte at han vi og allan vegin við sjóknum og tói að ég vil að lesa það brefu reglilega
1: Oftan svo að hann gáir rúar hann högt mettir til bæði galdan innanfyrir aðtunarlega og þess innanfyrir for eksempel politikk og til nekkar græjar ábendingar í Korintbrevinum som ber að það bóri að Paulus kannski ekki ver eitt orakel om som að segja Han sier her at Paulus sjálfur ámennu tykkun við spekfyrir middlega Kristus som eimjúkur middeltykkar að það standi andi til andi við tykkun men djarver með tykkun það frastatur og það sætti hann om Paulus frá Korinth að bröfunni þeir myndi jo strong men tali hans að leggra hans nægu í Hatti kannski ekki akkurat hann uppfattan som við hefa af apostlunum
0: Nei, sætti og ég sykja að her gefur Paulus eisni eina ærlega meten av sig sjálfum eller han ser sig sjálfum kanskje som en veldig mann som ber en bådskap utan et kvarstedt impressivik, det som han sier et sikkert korsen av Paulus vil være en slugge medver at det kom til at tjekast at det kom til å argumentere fyrir kristendommen motvis religionen og jødendom og så hever han vært en framurskerande talar til dømes han til en steg her I Aten og predika sammen med filosofen her så hever han haft en veldig frambord til greisen til han og jeg påstår sånn at han med 17 kapitlen talar I evangelien for jøden så hever han vært en maver som virkelig har haft kraft Men kanskje at han kommer her til sin egn og bøtten og I trunne, og han er så omedelig hjerte og så omedelig kærlighet til der, så vil han ikke bruke hese väldigt filosofiska argumenten som han är mästare i att bruka, men hur kanske hur att bruka annan

ikke et synder at du bannlyst dem å være hengkant opp i hånden til henne. Så Herren kan stekke brennende vreiesøyne og være at han er vår. Og vise at han miskunn og lete til nørrest. Så lei som han vi eier vil lov av fetron til henne er gjøre. 5. Målsbok 13, 16. Israelsmenn måtte vinne alt de stø her avgåta dorskan for fram, og øyeletje alt som hever dolka vi avgåta dorskan, og brenna det opp som banna gøs. Nå, sint av ætlons leie, må hinn tryggvande vittjera av samahått. Vi må ikkje djeva einon einaste öndom vena loiv vi henga fastru i okkun. Vi må føra knu kvast krutsch mot i ætlons sintun. Antin tar så heva sete sutt og likanon, salene eller andan. Det her tog ikkje for jeg få av nøye at du sies undan at lær sint, men hin veien en avvokstur at du nøye godt som vi teva finnes, og som vi aldri ikke missa. Det her en stor nøye fra gode at han gjør okkur miskunnarleis mot synden okkar. Ta vi gjerst ytl inn av syndina, god ikkje langkur ytler vi okkur. Ta i vit nøyta dobelta med i strøyne mot hinn ønta, kjøver han okkon dobelta sikning. Vegen til fri, avvøkst og glede i Kristi Jesuse, finna vit vi har fyllt i hæsson åren. Ikkje er sintere at du bannløst dem av hengkant i pjonton tøyne. Herre, reitsa meg i det. De som er fastleika, sier fra seg atla sint, skulle visselig få fri, glede og avvøkst i ødlo som godt er.

Ås grannet nu sendin til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Allveldes Gud som frelse gav. Hetta var en bøn som vi hørte. Sérstaklega byen fyrir tøymon og eru og vanta og sjónun. Og en bøn om verju. Eternal Father, strong to save. Ter William Whiting som hefur yrst henda solmen og i 1800-talen. Vi fer að venda atter til solmen som eit höfustema og i sendingene og austene vi endan av henne. The London National Philharmonic Orchestra fer að halda fram við bønene O God, the Eternal Father O God, hin evige fægir. Teksturinn som eftir William Phelps tó ikkje vi í hessu utgávne som best hefur ljóførne og sjálft leie Charles Mendelssohn.

Og en av hennes kjentaste bønene finner vi i Gamla Testamentet. Ter salmer nøyti, bønen etter gudsmannen Moses. Herre, du hever vært bostavur okkara mann etter mann. Tui tusen år du ui egen tøynun som dæveren ui jar, han som svann. Ja, tei du som nottarvøka. At helja deir okkara, lær du okkon te, så vi kunne få vysdom ui hjarta. Hesa bønna færa vid at høyra vi salmenun tja Isaac Watts. O God, our help in ages past. Vi kjenna salmen som O God, vår hjelp ui farno tui. Lei etter William Croft. Vi høyra John Scott og åtta fyrir The Cambridge Singers og City of London Symphonia. O God, our help in ages past.

Salmur 106. Prysi herranon, tui han gaur. Nai hansara verir ui atlar æver. Så skulle hine enderlöst og herran sia, tei som han hever löst ur neyene. Og som han hever sauna ur lontonon, estan etter og vestan etter, norran etter og fra hevenon. Sålæs venta vid atter til salmen Eternal Father, ui einan meire falksleon stuile. Vid høyra bæltsin Eden's Bridge av fløvene Celtic Praise and Worship.

Vit halda fram við The Cambridge Singers og ta veri við innarlige bønne Be Thou My Vision. Hettir upprunalega ein gamal urskur tekstur Rop Tumo Beile om den nu utala søysnar fra Sattuöld. Fyrste fyrir sattur av prenti ui Rio som School of Irish Learning ui 1905 umsett av Mary Elizabeth Byrne. Teksturinn søyane skipaur ui ørende og rúm som Be Thou My Vision av Eleanor Hull ui 1912. Fyrir favun áren søyane fink vi tann af hørskun ui tøying tja Össure Berghammar. Veri tú altui mun dýrasta sjón. Harri mun, tú erst mun verja og vón. Ver mer í húva á degi og nótt. Voit tú í kvult og vöku mer mótt. Tria örndi sigur. Sjöldur og svör tú í strunun mer ver. Hjartans muns gleði ui tær oina Mun svalar verja og vernd erstu mer. Vend mer mot himmele, mun kraft ut her. Be thou my vision.

Vit færre at enda vi bønne, allveldes god som frels og gav, Eternal Father strong to save. Ta som jeg sier vi byrjanina og en bøn om verjo og vanta. A føreskun hava vitan og tøying tja Sigur Berghammer, allveldes god som frels og gav. William Whiting hefur yrstenda solmen og nujjandu öld. Han hefur verið solmurinn til Royal Navy og hefur ettersugjane brøtt sig til allar erar grøynir innan verjuna á landi og í luftinu, æsni og í útlandinu. Íblasturinn kemur úr solmu 106. Frá 23. Til 29. Örndu verður sagt Tær fóru út og hefi og í skipun drifu handel á stórum vötnum. Her fingu tar verk herrans a suttja under verk hansara á djúbunum. Han beig og let koma harvefur og ta röste havsbylgjunar. Tar fóru upp móti himlu, tar fóru nýjur í djúbu, saltara misti móti og í vannlokkunu. Tar slöravu og ríavu som druknur, bústur ver allur vustamur tarra. Men tar röptu til herran i neginne og han frelste tar ur trångton tarra. Han lær stormen ventast og i stytle. Bilgjennar rundan omtar tagnav. Vid enda vi Eternal Father strong to save etter William Whiting. Ljómandi sangur ur Huddersfield vi Choral Society.

Ja, jeg får bjóða tykkum at vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lindene. Sendingin kallast fyrir á Bilge Longt og það fer við að vera nú í komandi hóða annan tíma. Men landa fer við að hafa hana samröfum við Ættu Per, som hefur verið í fyrir flæri fyrir fyrir, já, það nokk enn tveir sem þeir voru sænast, Leif og Susanne Madsen, við færa að høyra om þeirra arbeidi, þeirra fantastiska arbeidi, nýri í Kenya, í Nakuru, og þeir svo í fyrir nú og hefa, já, ímisk mötur rundt, I landet nå, det har vært nå I vikene, og det har vært framhaldende et neke av tog. Så det har vært om en halv annen tog, medle så at det har pratet at det kommer I utavstånd. Annars, ja, så det tånleggere og opplester, og særlig enda nere andagsbordjen som vi pleier at det har vært hun vært nå om en av løtta. Men vi har til det som så bare sier hjertelig velkommen til sendingen.

Yeah. Onkur kanskje spyr hva var hatta fyrir nekka og onkur kanskje sier, oh, det var gott å høre okkur. Gott gammalt, og hatt jeg nemlig gott gammalt. Kjell og odd, etla, nu har vi lykka slida opp her da. Telefonen ikke har Kjell Andreasen og Odd Bergum skulle lese det norskån var en banebrytende norsk kristensang duo på 50-tallet, altså vi der at vi holdt russen om det der største av. Kjent for sine fengende melodier og betydning for norsk kristen musikk, og her må vi så si at det ikke bare norsk kristen musikk, men det eisne i forhånd du tar våre jo, sier han jeg at høyre her eisne, og det ganske sint så gjerne, lengst gjerne at man har hørt her, men tid som våre unge trusjon, og det ganske hørt og lengst av hæsen her. Det det. Skulle vi høre et le at jeg er en vi fjerne at lese i andagsbåten til åkken. Det er kunne være Svein Prestgjære som hever hendene sannsynere som heter «E og hjelper løse».

Line ui Prestgære har du ut her ui Jalsparløys Nekker gov sønger fra Sveine men det var Svein en her Nå holdt jeg videre kommet til andakna for hendan dag

Ja, dette var så antakten for i morgen over disse fralige vårdene som, ja, i all delen fralige. Hun kalles for Eitir Neiot, og det Hans Erik Nissen som hever skriva. I halde at vi færa at høyra Michael W. Smith, jeg pleier å spille han ofte han I og Oktøy, til disse sanger som heter Above All.

Løfsensikling er hør. Vi dvore nu illa statter av stormen Apostlasovan 2018. Og i nøkron heimene følgen har vi sett hette året som et nytt og i iveskriftene henge opp jord horene inn i køkken eller stoven. Alt som hever vi her vi agera hever som sestaka båskap til okkara. Vanden så staurer her ute og tog så nekvar løfshendingar knyttar at hevenen. Jeg minnes som unge dronger hendingene til i uslenske trådaren gårdene silti opp av flesjanar at henge fire. Ein av første døvnen i januar 1906. Jeg suttje hette fære litt som vrek over å sørla sundra brotnen vær ein sirkelig sjøvn. Ta vi platte å heva opp i hus og i Ebenezer fyrst i tjej til Arnon og størst tale av ungfølse kom inn var det en sanger som de ofta bevå omskulde vera sundsinn og det var sangeren sikler til løfsins sitt stormande hev. Øysne sujane vi imisk høve har vi hørst sama innskje sett fram særstaklig av månen og kvinnen og i heva rense fastar eller rense av boar og skjer i løyvenom. Det kjentist ans og vilde til fegin kjöp ørunan og avverin kjöken sandsinn. Vi en hugsanar løyta og attur til tryggløygan til kjentu i badnaheimenun som tæmur longtist etter. Ein hefur kjent alvarsemi og hefur eikjent anlitni og tann trestløygan en röddinu af hesun, monnun og kvinnun meðan hesun sangirinn og myndar lufsins alvarsomu og höru sigling við sundsinn. Ori omanferi tíki út í bíblisku hendingini tæ Paulus apostol að vega úr mi estri til Rom som fenj. Hetta var en lang fer og vekri var gott að byrja við. Sötni kom skipu í ekvislitt ödnarvefur som tók til að land á enni öll og tæ gjördis vrek. Og í skriftni stendur hettar. Men tøyr komu að ríf við dýpi báum ein hæst á skipi, fremri pastur tess var fastur og vikaist ikkje, men attari pasturinn

0: så kan han kan han svära sig, men det var ju inte ett nöktande svär. Och tog inte bara att göra så stort som vi kan. Vi vet att det här att ta i Satan fall, så fotlo nekver enklar vi honom, som det är under enklar, och som det är vad kallar för ytterligare antar. Stora parter av timon under enklen och eisen ytterligare antar är i fänkehus i det, är i värhalt i det, kvar är det inte, kvöj och kusse och allt det till en långre svär, men faktisk er sannleis denna, vi vet ikke akkurat hvor akkurat det er såleis, at nekker er leiser og nekker er bundner, det vet vi ikke. Og vi vet eisne at nekker er bundner til å være latne leiser, til den avvise tjeneste, og i trångtartøyene som vi suttjer i oppenberingsene. Men vi suttjer eisne i løyve Jesusar, ta og i han ferreis rundt, og han rek ytler andar ur människan, så båtar om att inte vara sent att det här till som det har kommit från till dem, och tog är det att här gänkar runt av hjörnet och tar röjna finna sig en bostad i människan, och tog är det folk vi har besett här i landet, tog att här rejkar runt utan egen bostad och vi har tog, eller ja, tog vi har människa besett, men Kristus er myndelig om at jeg setter mennesker fri. Det viser seg at vi er grunnene, vi forstår noen til helvete, til eldsjekven, som god til å skapte først og fremst til Satan og hans enklar. Her er en grunn som eisen i oppenberingen tar seg om, hver enklar og ytterlig andre er, som skulle være løst eisen til en oppgave, og i trångt av tøyene. Og det viser seg som om at ta i vidt leser med linjene og vidt huksa kanskje om hva tjekk fyrer seg og hva ganger fyrer seg ta i Satan og i sånn antisemitiske anda røyner at gjøre enda av Messias og alt det som han hører til, så vidt jeg vil tjøkken bibelsøvende og tjøkken søvende hele tiden at det er en kamper imot Messias og alt det som han høyre til, så tykker vi at ta og Jesus var krossfester, ta helt Satan at han er sikra av Messias, og jeg tykker vi at Satan helt at ta og Jesus gav opp andan og han røpte god min hvor jeg så færen fra meg, ta røpte han så sier seg opp i helvet haltande at nu hei han sikra og av gode og av Kristus. Men det vidar vi sjåan det at det var alt annet enn det. Og Jesus, han var lagt ur grøv, og han var trutja dier ur grøvene. Og hva Jack Fears er trutja dier, får vi kanskje et nemlige, som du leser meg, et lydig glimpse av hva det var som Jack Fears. Hva Jesus kanskje får jeg vet ikke om det er rett å bruke år i helvete her, men jeg får kusher her som Satan og her som ytler andar og hans er folk vær, og han vuste seg som Sirs herre i vitt heimen, og han vuste seg fyrt heimen og gav dem den båtskapen med det som to helt at du er sikra vær til største tap tog at det som to helt at jeg skulle gjøre krossen vær stedst til han. Det som jeg gjør det krossen var for jeg sikre at her, for jeg sikre at degene, for jeg sikre at syndene, og for jeg sikre at til valdene som synden her er mennesken, og for jeg kunne se det mennesken i frelse, og han viser seg for Satan her, han viser seg for ytten anden her, og han viser seg til at her var tidsje degens likler, eller likler degerusens og degens, og her var tidsje vald Satans, og her var tidsje løyve, og byrjanen og endan, sitt egna vald, og her var tidsje alt sitt egna vald, annutjun, og han viste seg her som Sirs herre, og Satan og hans herre folk stod her og gæpa i Malis tapt vitande at ein dag skal han vera kastaður í eldskjekvin, at vera bústurbæntur og tundur og í aldur og allar efur. Og tói er að Petur skrifar í 5. kapitli, nemlig mótstöfumannen Djevelin, som sjóndi í Satan, at han gongur rundt í heimindi som en brölandi leifa, og han røynir at glaupa öllum som han fær hendur og at auja til. Tói at han veit at Kristus er vissi fyrir honum, som sier herre, og at han skal einde a vera dømdur, og han skal einde ikkje slæpa gjerra þeim meir som han gjerra det. Og han røynur og gjer alt hva han kan fyrir at auja så nek som han kan og han vera kastar i eldsjekvin. Han røynur at auja så nek luiv og familjebond og vinabond og tjunabond og samkommabond som han kan åren han skal vera kastar ur i eldsjekvin. Og tog er han sier vi okkur at stande honom i måte, stande først ut sunne i måte Satan. Tog at en brødende leiva hever ikke den myndleikan som han kanskje heldur at han hever. Grunde fyrir den leiva tar han hever funnet sin fang brødler er nemlig fyrir at halde ulvenon og at ulven hinn borster. Og brødler som leiva kan tidsas ulle avløypant og reant. Men visse att hesa her ulvanir og klippanir og heitinar og allt det her blei vi a koma i mótu leifinu og i mótu fungjunu som hann hefur, så hei hann rymt lenda og það vita vit frá nekvun ímiskum kanningu som er að gjörst frá leifun og hennar fungju og tog er það Petur brukars myndina og hann sigur sjálft Satan brölar hæstu det og hann virkar álaupandi og hann virkar ríandi så skulle þið standa först ut trunni og í náni Jesusar og vísa þig hún herbænt som sikrandi mótur honum og hann skal þess vegna flutja frá þig hún og tog er bóskapin sjá Petur Satan hefur tapt Kristus og viss som sigur herra yfir honum við standa í Kristusi. Leta dykkum tói ikkje ríja av honn, men standi først ui Kristus i honn mótur, og hann skal flutja frá tykkum, og hann skal flutja frá tykkara vinabondun, og tykkara tjúnabondun, og tykkara samkommabondun, og svo vir, og hann skal einde bodja sig, og hann skal einde vera kastavur ui eldsjekvin, ungandu til at kunna gera nega attur i mótur Kristus i eitla hansara bötnum.
1: Vi läser en från Jesus för Ivrum. Gnisser och kökven och stormer kommer vattnet. Den sövande ser är välkänt. Jag stittlar i stormen. Den så kom Ivrum. Den mötte hon med mig som jag sätter av. Näckvån ett eller annat och tar kattlar sig för ligga av. Hon tyckte att vara människor. Den jag konfronterade där så spyr andan där. Tar bönan om att han inte sänder där nere i avgrunden. Men att han får ta ut det här under grusar. Just det är fyr. Så här är en öjlig kraftig bevågstad om hver myndelag är i Kristus och hver tar i verlagen har det hemma.
0: Ja, ja, tar han inte ivet men det är akkurat om att här tar visst beina av hver Kristus vär och tog var det där bönan om att inte att sända tar efter här som tar höra hemma och jag hugs nämligen om det här som Jakob skriver eisen att tar ett andan att känna. Tar kjenna gud, og tar kjenna eisen sinna framtøy. Og tog er det nemlig til at det høyra navn Jesus, at det høyra navn guds, så sjelva der. Tog at tar vite hva bøyet heimann, og tar vite eisen hver myndelægje er ui Kristus, og hva myndelægje han hever. Og tog er det at tar vi det involvera i ui andalig en barde og i det, og tar vi det involvera i ui at her at bergast vi etter andar og at reka etter andar ut i det og sjåan det ikke alt som gjør det og det ikke alt som finnes myndleikan at gjør det så må vi omgående gløyma om eller gløyma tøtningen av navnet Jesus er herbeint at koma ui en bardeg og i navnet Jesus er nu, det som er området jeg sier her eisne, tar vi ta oss om etter andar og andar verina er til at han etter ikke bare at bruka navn Jesus er som et navn. Navnet må samsvera til til liv som er livet. Jeg må leve mot liv og navnet Jesus er. Til å si det samme som til navnet som Jesus ombor, det er personen i Jesus og ta myndelæka som han hever. Han må ha rei i min liv først og fremst, og han må være herre i min liv, og han må være han som liv mot liv fire. Ta her vi myndelækan er kunne konfrontere henne ønta, eller ønder andar, og Jesu navn. Men hvis jeg bare som er tryggvande, ikke liv mot liv fire er Jesus, og ikke have Jesus som herre og i min liv, så kan jeg ikke vante til at bare vi bruker navn Jesu, er nok knapt jeg skal ha myndelækan, at jeg reker eller andre ut, eller jeg kunne sende en ønde mot. Navn Jesu må være en daglig pastor av min liv, for at jeg kan ha ta myndelækan som ta navnet ber, til at jeg kommer til andre lem, bare det.
1: Vi har nevnt fyrir at høvesevn i brevene er løyengar. Og det hever jo, som vi er inne på, konkret vi tar omstår som det er kristne var ui, og som Peter skriver til. Men da vi kom inn i fjorda kapittel, da visste jeg at nu kommer dette her ordelig og i fokus. Hette som hever løyengar gjør, han tås er å begynne vi om at jeg vapna seg ved samme sinne som Kristus, og han hever jo lige. Og i vers 12, tid elskar vi understrykja elden og kom nivetikken en røynetikken som til vennaka ondalet og hendetikken. Og så sier han at tess møyre lotit hev løyen Kristus her, tess møyre lot, eller tess møyre sko til gledetikken, så til æsne kunne gledes og fekna seg åpenbering, dørdar hans her. Vi gjør noen at jo større løyen gjenner, jo større vil lotren og dørdren i åpenberingen.
0: Tess møyre er så fantastisk og just her, Brown er til at Peter tosar om løying som nega som tøtningar mykje fyrir það andalega løyfu og það som Rans og Vævis Brown til það hefur gongur eisne bænt og imotur populærar gudfrøy hver við halda kannski til að það er sykvandi så hefur við ongar trúbuleikar eller ongar løyingar og allt skal bara vera en dansar að reyn rósun og allt skal bara vera ljósarett og allt stendur bara vel til. Jeg hadde ikke til en sunn gudfrøy, jeg hadde til en ekvillig åbalansera gudfrøy. Og Peter sier det nemlig i hessen versen som du citerer i, til det skal undres ikke av elden i kommende rivetekken, som tever nega underligt i hendetekken. Så han sier her bare at hessen elderen, det er sånn til løyingene som han sier bare til her bare at til slags for iverreska er tøy. Og til slags alt dette her er nega helt og vanligt som kommer i vidikon. Hette er en pastor av er kattlaver, en kristen. Hette er en pastor av tui at gerast, at baden Jesus er. Tui at som Jesus lei, så skulle tid eisen loja. Og han sier bare, her bare i 13 dørende, tess meir lot til hava i loying om Kristus er, tess meir skulle tid glia tikkun. Så tid eisne kunne gledes og feknas og i oppenbering durdar hans her. Vere ditt hoa fyrir navn Kristus skuld, er det sæld? At her er nesten en ordentlig motsøk næsten uten man hokser om akkurat og unka vidhalta. At det skulle gledes til det sikna i ta og til halleluja, til nekka gott som kommer i vidikon. Amte durdarinn er gods kvilir i vidikon. Ofta halda vidt, oj, nu fær jeg sjøkken løyingar, nu har vi det så ringt, nu har vi allan av mokengjen, nu må god være færen fra meg. Men det som Peter sier her, ta et tid løya, det selv, og ante dordarene, og her sier han til heile andan, trykk vi, og god sjolver, kvøyler i vedikum. Og så akkur som han sier her, god er kanskje ångan som nær, som du akkurat ta et tid fær sjøkken, der svaras du løyingarna. Og til å ha verst, jeg søtja bei menn og kvinner i kjøkken bibelsøvna og i kjøkken kyrkju sankommersøvna og menn og kvinner som jeg personlig kjenner i det i akkurat landet. De sier öll den samme vittnesporen at da jeg kjente meg mest nyelig, da jeg var ute i djupast av delen, da jeg kanskje kjente meg mest enslig eller enlig, og da jeg kanskje sjukken herre i herrest av meg, da kjente jeg god nærmest, og da kjente jeg hans styrkju og kærlega allar størst. Og til det som Peter sier her, at om til verdelige skulle kjenne hva det betyr å være badngods og et badngkristus, og hva det betyr at kjenne det som Kristus kjente, så skulle det gledes til løya. Til løyen som gjør nemlig eisen det at det styrkjast uttrykker andre løyve, og det gjør det enda mer byggven, til at det dyreste og regneste godle for jøkken den heiteste elden, og til at det kanskje det dyreste og største og sterkeste menneskeløyve er det som fyrir sjøkken den heiteste og mest brennende elden.
1: Jeg var nevnt et vers i 3. kapitlet som til Øysten sier var et trobelt vers teologisk. Hette vi at han fyrir og prædiga i fyrir andre noen som var i verald. Da jeg kom til 4. kapitlet så har vi et annet vers som kanskje ikke minne trobelt teologisk. Jeg sender vers 6. Tøyver evangeliet kun gjør deg og vi, for det skulle være dømt som mennesker i holden, men livet som god og i andan. Hva er det for noe at kun gjør for deg?
0: Ja, at det sier bare for det første, ikke til deg som ligger ut i kyrkjegaren, at det sier bare ikke til deg mennesker. Da kan vi bare lykke å lese kanskje noen vers åren for sammenhengskilt. Det er noe mye at hit tøyene i ferien har vært gjørst vilja hetningene, og det er livet siløys i gyrndun, fittskapet, svirre, drittskapet, skamlige avgoda dyrskan. Det er undrast tøy og spotta og tøy til ikke renna vi ut av sama skamløyse støyje, men tilslut gjerra honom rokneskap som er til reier at døma livande og deg. Nå, hatt av verset er området at jeg skiljer sammenhengen av hessene versen kommer nå. Tøy var evangeliet kun gjørs deg og vi, for at de skulle være dømt som menneske og i holden, men livet som god og i andan. Nå, tar jeg seg bare til deg menneske her bænt, så sier man alltid til nemlig til at Gud skal døma livande og deg. Til å si det samme som at det sier bare til en andanligan deg. Ikke bare en fysisk deg. Sjåvande skal den andanlige domer, eller domeren færa fram i den andanlige deg, ta og mennesker er likamlige deg. Og da han sier bare til evangeliet kun gjørs deion, så tykker han sier bare til det samme som Paulus sier i Efesbrevet, at tid som dei våre er nu livande. Og tog sier han at evangeliet er her på kun gjørs deion som er andalega dei vi, og ikke bare deion som er andalega vakt. Tog at hvordan er andalega vakter, utan du først hever sove, eller hos ikke just livande, utan du først hever vært deier, og det som man sier bare til her, men evangeliet vil kun just teimen som er andalega deg, og de som ikke vilja teka imot hos evangeliet skulle enda være dømt som oppenberes kallar for den annan deian, det er de som i hessen løyvene døg utan Jesus Kristus skulle eisen være dømt ut i kommande løyvene til deian, til annan deian, det er eldsjekveren i ørenåren helved.
1: I ørenåren stås det om deia her som hever vi kyllene fra god til å gjøre, og det minner vi om Lukas 15 tar vi det slender om at han bortfølse sånne kom hjemme at så sier feiren om han at han vær mister men er funnen og han vær deier men er våren livende at så skulle det være greit. Jeg kan ferdig inn i 15 og syste kapittel i 4. Petters brev ta to sier han om oss tillegg oss om som ansvaret sier fit for fight. Han tar om at strujast og han appellerer til en andalig bardé om syrskransen. Og grunnleg for tog i tiden er jo at det som er, som man sier, det som man har nevnt framan undan, til det som er lagt fundamentet under dette her, dette, hva skal man sige, han regner så av møten i det i 5. kapittel.
0: Ja, det er ikke nøyvig om det. Og 5. kapittel, man sjående, så just, og ljøs noen av at den hinne fyra som er i åren, samtidig som han akkurat som punktum 4 allt brev.

0: og hann hefur sjóandi sem við hefur tóð sem hann hefur edja hinsin er tryggvandi sem ferir sjökum svo og meðin eitthvað lögingar og maður standa först og í sinni posisjón í herranum, í góti og í sinni posisjón í heiminum og eisne, í sinni posisjón í nú í samkomin til sænast og það sem hann sýr og hann edja dæmon minnist til að standa först og í trunni og til vita jo að þessa lögingar sem þú eru í þær skulle einte enda ta i tid suttja fram til ta vona som ligger fyrir framman att Jesus ska komma efter dikon lade han stäffaste dikon lade han styrsta dikon lade han grundfaste dikon i ötlun det som är områdande halde jag rent kronologus och i femte kapitlet är att han börjar att tåsa till samkomna lejärnar och tar äldstum og það allt í ljósnum af lögingun som mennesker færa í jöknum og allt það sem það innebyr því að hann sýr að menneskene, þessi tryggvann menneskene færa í jöknum og meðalega svarar hugur og hærin hefur sett í samkommuna hýrar og samkommun lægarar að vera þessum fylgjunum som færa í jöknum svo mengtu þær að löfu að vera rökningamenn, að vera hýrar að teka sér eða tæmun og þú sér hann hýrar eldstu og her sér hann ekki til þar eldstu í aldri men hann tósar um þetta hennar titlin som sankum og lægarinn eða sankum og lægarar flægir til allt og unnur sem hann til hefa hinn er eldstu mittlutekar áminni som tann og sjálfur er í eldstu og vitni lögingar Kristur og som tann og eisen hefur lót og í dördinu som uppenbera skall rökte fylgjegods ut att teka ner och har vi omsjån vitoj så till det allra första som han ätjart här man hessen äldst någon att göra och ljusna lojningar som färg i jökten rökte dig färg om dig och har vi omsjån vit här man och kanske har vi rökt han kanske mer vid till att göra att det är en salar hyre og jeg kom dem nær, tar jeg til færdsjøkken, sorg og ensamme og sjuker og hva det som skal være. Og omsjånen er jo kanskje, synes vi er begrep, at man har eisen i egne vendt ut etter alloven som kommer utenfra, og man verger seien fra tog eisen, fra hessen ulvene som kanskje kunne lette av seien. Men så legger han til at hukkboren, som han elsker å heve, ikke heter at man føler seg tvinga en til det, men til det skal være sjølvkrauter til noe som er innskjegjere sjølver, ikke for å få ljóta løn og til er bare for pengarnas skyld, men av fusen hjärsta til at det heter mot hjärstamål. Og heldig som teir som vil være herrar i samkomne, som her tås om at en som bare vil heva myndelæk, som vil heva rei, en den diktatoren, men heldig som firemynd, så en som ønsker at livet skal løse som firmynd og ta iverhyren oppenberast og her sier han sjåan til Jesus Kristus som iverhyren ta skuld hit, altså eldstander få hin avfølgende syrskrans dördarinnar så her sier han til tar eldstå og så får han vujer at ta seg til alla samkomna om at standa stersk ui tæra lögingun og tæra tjongtun tog at fyrir fyrsta så er herren sett dem nekrar hýrar að það kvæða dem og fyrir anna så hefur það yfir hýran som skal gefa dem styrstje til allt som þeir færa í tjögnum og sinni liv lyga til hann uppenberast og þeir til suttja hann andlit til andlit
1: Brevi endar som mongbrói nýsjur sem endi enda nemlig við halsanum men það sendur við vers 13 her og í sösta kapitlun samkomman í Babylon útvald eins og títið halsatíkum som leis Marskos sonum við samkomman í Babylon tósa við eitt geografiskt Babylon eðla þetta Babylon og gjennom myndatöðning
0: hatt er eisnig en spurning som er nekv umröttur og tá við hitja eftir Orn Babylon, så leita tankarna sjående beina vegin til Mesopotamia og Babylon, stor eller babblan ta gamla som var sjående omtala nekvi gamla sement og vi tog som Nebuchadnezzar og vi tog som det babylonska rujtju og ta veldiga bujen. Det var et annan babblan eisnu i Egyptaland som vi vet om en bujer i Egyptaland til at er babblan. Og for det tria så vet jeg vel eisne at babblan var et uttrykk fyrir Rom og hessnir døven er tog at Rom var ut i romversk togene den veldige høvestæveren som Babylon var den veldige høvestæveren i babylonskare tog og alt det som Babylon var i babylonskare tog var Rom i romverskare tog og alt det anti-religiøse og anti-kristna som eller ikke gamle som hente, her var det ikke antikristi, men her var det sånn hvordan sier anti mot gode, så var Rom antikristi, til det her mot Kristus. Og tog halda kanskje bibellærere, og ljøsene av at dette brevet er kanskje skriva til terra som måtte flytja undan tøyningen som nero, sende mot kristne at denne Rom var brent. Så halda kanskje fleste bibelærer det at Babylon her skipar til byen Rom.
1: Babylon har ångtig vært symboliseret eller har fortalt på tammatan at de har sett samband med en koncentration av politiska og mentaliga makt som ångtig vill ha vi hinn og sanna goda kjær.
0: Ja. Til eisne en pura rødt tulkan og man kallar det ofta den babylonska andan den babylonska hugbúr som motor öllum som gudomlegt. Kostene det áhugaverst da vi tås om Babylon og vi kanna bujum Babylon og Jesar døven og sætni enn til her af Pelsar døven så ver en stor jødisk koloni i Babylon og i Mesopotamia og hessen døven og anker vil sagt så det at om vi skulle teka den einfalda beint fram litterella tutningen av bibletolkan at lesa et år som Babylon fyrir vera Babylon og ikke nega mystis ivetui så vil anker bibletar sagt at kanska ver Petur i Babylon og i Mesopotamia, heltar estere, hessa tugina. Og kanska arbeidde mittel jøter, som var kristne jøter, i Babylon, hess døven. Og han sendi etter brev til han hørte om tugningarna, som kjengu fyrs i Lutla Asien, kjallt med han var lengt bostur. Og det er biblare som eisen i halta til. Og biblare er imiskra male, men det er ikke en spurning som skiler noen folk. Og en annen grunn kanskje at folk kallte at det skal teka symbolst til at han kallar Markus i samme versen sin son, kjølt og Markus vidarvid, ikke bare hans fysiske soner, så det kanskje en myndetale her eisen som han brukar, og tog kanskje Babylon her, Rom.
1: Og i hessen året så færer vi til å si takk her fra Linden i kveld. Jeg skal til slutt si fra at hendet sendingen av en farvetnuslig feriekjøkken på utenfor er at høyre hvert mye kveld klokken 19 og enda sent vi er fra 17.00 klokken 15.30. Og i studien under Søymen Absalonsen, Jekvann Sakariasen og teknikere ved Taur Arne Samuelsen.

0: vi sjálvi vera trøstar við av gode. Tu er så løyngra Kristus er kommet i og fra okken, så er ikke noe trøst okker er rukelig i Kristus. Og dette er et, kan man godt si, et tema som fører eitjen alt brev. God er god trøster. Vi finner okker er trøst og god til ferien og i hele andan og er ikke sånn Jesus Kristus. Året som han brukar her om at okker er tema seg er først og fremst fra god til, og tog kunne vi gjøre trøst til okker er tema seg, er året Parakleiton er det samme året som Jesus brukar om heile andan i Johannes 14-16 at heile andan er trøstaren som kommer som talsmær og god som tekur bostad i okkun og han er trøstaren, han som hjelper okkun alais at tæna herran og det som han sier her er til at god er allra trøstar til er god til å sendt okkun og gi okkun andasun fyrir að leia okkun og gi okkun til að tænastu og til trångtur som han tænastan hefur vissar. Så det er den første goddomlige oppmuntring som han gjør dere her i Usen Braunen. Det andre som han eisende viser dere i Usen Braunen, det er det at akkurat henne seg er en goddomlig oppenbering fra Goden. God hever oppenberet fyr dere, at han hever en tjeneste fyr dere. Vi leser langt her i Ørenkapitlet. Og i vers 14, men God er tøkk som i Kristus i alt du leier dere fram til sigur. Og av hverjens deg leder gode enge kunnskaper som åpenberast vi okkur. Du videre gode enge kristusar fyrir gode, middelen tæra som frelst vera og middelen tæra som fortæpast. Vi gjør nøren god til vi gjør okkur en åpenbering, en tænastu som han åpenberer fyrir okkur og vi slår bera fram. Og det er eisende en oppmuntring fyrir okkur. Et annet som jeg kjenner brev i herpann, det er bønner. Bøn er en annen oppmuntring til tænastene, til at akkurat tænastene må være flatte inn i bøn. Og Paulus sier i første kapitlet her, bænt, i Ørenkrimbrav, i vers 11, vi til at tid vi koma okkur, vi er koma okkur til hjelper, vi forbøn tekker. Han viser av her, bænt, at vi til så medelige taksam fyrir at tid er i forbund fyrir okkar at hennas. Og tykkar at hennas er tann at tid eisne er bønar folk. Og til eisne som Jakob lærer, tuttningin er bøn ui tennasne. Rent praktiskt er kunne hefa i samflaug god, hjelper okkun ui tennasne fyrir Herre Jesus. Og til et her som, kan man godt sia, som Paulus sitter som motsetning til dårdene gamle smett, er sånn nødstord som åpenberast og i akkurat tjeneste vi krafthallig andans, og det er akkurat oppmuntring og i Herren Jesu Krist.
1: Et annet som vi sier i Søyna Grøntbrev, det er det her han samarbeider til veldig styrke som er i god og til tjeneste som er i honom. Og samarbeider vi til menneskelige syna, altså menneskelige vågleikar og alt det som knytt at hessen her vera et menneske. Han tar som et land i fjøra kapitlet at god som beie ljøsskulde skunne fram i myrskrit han og hev lette skunne gjørst nokkara for jeg kunnskapen om dårdgods og asjon Jesus Krist skal lyse fram og så sier vi her men henta skatt hava vit i løyre løyre fyrir hinn ómetaliga kraft skal vera frá Guði og ikki frá okkum. Og svo kemur þetta her ramsan, við er trongtur allan hótt, men ikki kúair, og í íva, men ikki vánleysir, eðsökti, men ikki vinnarleysir, slipni nýir, men ikki gjörður til öntjus, allt við vera við eiga Jésusar, við okkuna líkam, fyrir að þessum lúi við Jésusar skal openberast og í líkam við okkara. Og en sann í sama brefu síðan að ta er veikur, ta er sterkur. Så hvis du også har rent menneske det, så er det så uttalset til ulogisk.
0: Ta hvis du også har rent menneske det, så er det sjovlig ulogisk. Og det tror jeg at god for mange skulle for å være ulogisk. Jeg vet hos om god og en menneskelig hoksnarhåten, og vi skiljer ikke til at Guds hoksan er lengt overfor okkara. Guds veier er så og med det lengt overfor okkara veier og okkara hoksnarhåt. Og tog er jeg bensje fyrir at ta i vil si at skriften er ologisk.

Vid høyra Psalm 95 tja Felix Mendelssohn og koma nu til annansatsen, som nu fer til byrjanna av Psalmen. Vi sonnen gleir om, her han melder okkun til a råpe av frøye fyrir frelsuklette okkar. Her fer han rattliga etter ljåføren. Her brukar han paukunar, og ta han kjem til anna ørende ljåmar av lovsvantje. Og I tre ørende sier han, hvor vi skulle gjøre dette? Tøy, Herren veldig god, konkur, staurer, iver ødlund godun. Kome, lat jokken fegnast fyrir Herranon, råpa av gleie fyrir frelseklett I okkara. Lat jokken vi takkstuja framfyrir åsjån hansara, råpa av gleie fyrir honon vi solmon. Tøy, Herren veldig god, Konkur, staurer, iver ötlun gudun.

Og í 55. Tjúndas halme, fjóra örnde verður sagt, og í hand hansara eru jæra djúbina, fjallatindanir eru hansara. Lyriskur satsur som en kontrast til það pompösa og í tottunum undanhesun. Og í hand hansara, her kanst þú kjenna hvossu tónaskaldi lúsir kvílina og í skaparans hondum. Her kvíld og frýur. Þetta en duett, tvær kvinnerötter, som framför. Han fær sjálaus skapa og en dynamikk og tónlöjtjen, kontraster. Lovprúsan og satsnun undan hæsson, og så kvilden og frýurinn og hæsson sætna. Þetta dubbelta forholdi herdu vi størstu víring og høylevun ætta yfir skaparannun og du veldja gute, og holdt yfir etter tangentinun og i mótsatta bor. Her du að tarri sugini kjennir kvíluna, gleyjist og kjennir til tryggan og i hans herra örmun, og i hýrans örmun som heldur þær upp. Hetta ósjöljandi, þá hetta ein gudgjöfin verilagj. Og í hand hansara jæra djúbina, fjallatindanir hansara.

Vi tøyra Mendelssohn Psalm 95 og kom til 5. ørende. Her han fer iver atter ut av meire dramatiska huleie, byrjar vi mansrøddenom. Her vi hans herra. Her koma håndplassaner inn og styrkjen gjør seg galdande. Mansolistar proklamerer hans av veldige styrkjena, vi får så kaurendertøknar etla sværene som så særmest fyrir tånløgjen Jan Mendelssohn. Og i endan av satsenon teker han nekka av, og han legger opp atter til en lyriskan part. Ljånivåje lakkar så stat. Hevi hans herra, han skapt det, og hendur hans herra hefa gjørst turlende. Kome, leti okkun falla nýr og bodja okkun, leti okkun falla a knæ fyrir herranum skapara okkara.

Við erum komin til fymta og sænasta satsun í Salmi 55 hjá Mendelssohn. Við hafa henda halva tíman hørt Chamber Choir of Europe, saman við Württembergliche Philharmonie Reutlingen við Nicole Matt som dirigente framföra Salmi 55 hjá Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verki opus 46. Mendelssohn valdi að byrja verki við satte örndi í Salmi 55, som man nú vendur aftur til. Så statt en tulking av salmenon og legger allan denten her. Bønande, hattu vi tui bæra kunna lusta etter rødt hansara. Henda innarliga bønen kjennest rattliga ui tannløysnum. Høyte som sagt, tidsi ur satte örndi, Kome, lati okkum falla nýr og bodja okkum, lati okkum falla knæfir í herranum, skapar okkar. Sænasta brotti sötnepartur av kjendu örndu. Tónlaugrun, som við langu hefum nefnt, svo bönandi, útrykkur æsni eimugt og kanska kanstu hóma og ein langsul eftir at lusta eftir hansara rödd og fylgja hýranum. Tui han god okkara og vid fölkje og han röktar. Fölkje og i hånd hansara løyer. Høttu tid tau i det vil jeg lusta etter rødd hansara.

Og við hessa tónana bjóðu þig hjartilega velkomin til sendingin af Við Heim. Derfor við að få vitan og við fæðum tórsa hverja mónun okk sem þú dú vel á danskum. Et talent, eller jeg ved ikke, hvordan det første gang. Men også en nøjgave, som du vil finde fra alle andre. Hver dag morgen, og hver kunne vi samarbejde om i hæsset. Dansbundelsen får jeg vidt her, og vi får vidtjen af en god mail på Gottersen. Han vil her om han har løtte, og så har vi selv vant til at spille Nekvang, Gåan Tonleik. Så, en eller anden fyr, jeg stiller velkommen til Pavehaim.

0: Það sko þér.
1: Já. Þú ég hef dittað mig til að spyrja þetta sind það að það sem múnin og ekki bara múnin, menn eisen það hver samanfattlan þá við snakka andal í nøyga, altså gave som vi får fra god enleika og og kan man sige og ting som vi, det finns fra god og så det som vi naturligen avondor
0: ja.
1: Man kan sige onkel Dor rævlig godt at spille klavier
0: ja.
1: Men at sige at det ikke finns fra god det eisen, det vil helst til at sige
0: nej, det nemlig det, altså det som du altså Hvis vi trykker det som vi trykker, så trykker vi det alt som vi da finner fra gode.
1: Ja, og så det som en ting som vi kan se, som beinleis skal vise til Nøyga, som Paulus Eisen ikke inne på i miskunn og brøven til honom,
0: ja.
1: Tog seg om hele andan, djeve gaver.
0: Ja.
1: Men det som felaks vidt, Eimon, det det vi da finner ikke det, for jeg tjener ånden, vet du.
0: Ja, og jeg har alltid Og vi der finnes det til at bytja samkon upp ved.
1: Ja. Ja.
0: Så ser jeg, så var det. Vi har alltid kanskje til, jeg husker nok snakk om at det vi kommer til, jeg vusta imiske evner, vi kommer kanskje rundt og i døvna. Men et hva for folk har rundt og sier, jeg heter Nøygaard, det hettar, hettar, hettar, hettar, og vi kan gå øyelig høyt opp i Kjellmarska og ta midtelen til som god vanlig. Jeg har alltid vært akkur som ikke ordentlig til dette skurrar i øyne og kjammer. Så jeg er nok så lave, så er det sånn, til jeg har sett meg atter, så som, ja, men, jeg halte, Ta vi hitje etter, som for det første akkurat som jeg hadde i eisen tilnevnt, og jeg sånn, ta vi, altså, en troplæg vil enda i hvis vi sier, hvis vi vite akkurat hver jeg nå jeg gav når ere, og så fyrer jeg så vidt kunne finne det av hver jeg av time her vi så enda bare en troplæg til at det var en 4-5 ferier at nå jeg gav nevnt her under testamentet, og tror jeg 4 ferier av timen Paulus, og listan noen gang der så om. Og jeg heldte til, så til jeg sier dere beina veien, ho, bøye nu, så virker så kanskje ikke som at det som Paulus så opphåndte vi at det hettar, hettar, hettar, hettar, hettar, en nøye gava, jeg heldte, det kan være nekk meira, kanskje alt møvligt, inkludera utlese tingene som rett
1: Ikke bare det som han nevner.
0: Ja, og så også mer om det, Og vi får ganske troplager av, og det akkurat det samme enskene, vi bruker dette året nøye gava. Men, da vi hittet etter grunnteksten, så, og i 4. Korinther 12, det som vi får sette og til sammen med nøye gava, det faktisk tve år som man bruker tve en sånn versjon her, nämligen Anna är pneumatikos det kan vara med sjok som är andaligt eller vi har som för nog det som kommer av andan eller från andan och så hit karismata det som vi får karismatikar från karisma det är ofta tutt som gava men det är inte vanliga ganska år doron för gava Og det at vi nøye. Altså, man sier at nøye gaver. Men til meira, det er også så at det som vi råper nøye gaver, det jeg vet ikke, forleikar, egenleikar, talenter, lykke vi skal råpe det. Som anden djever kristnen til å bygge samkommen opp. Så jeg halte at i stedet for skilmarskmedlen hette naturlig den, hette nøye gava, så skulle dette være til, og jeg helte også at nøye gava til alle de største måtene som anden visker i kristne og på, vi tog i enda malene at bytte samkommende til kristne, hva som mal folk bruker opp. Det är en nöjegåva. og så munar med naturliga talenter og nøye gave. Det kanskje ikke akkurat

Jeg får lese noen verser som noen hvis det har noen bønneevne, så er du velkommen å ringe av 23-13-24, eller sende et sms av 23-13-24. Jeg får lese Salma 94, fra vers 93. Men jo hever til å reka og havna, til er så våren ytler vi hinn salva av togjen. Satt man la vi tjener at hun hever turist av ter. Kron og hansare hever til vannhalka og kaste henne til gjerrar. Du hever rive nyur atlar murar hansare og gjørst visste hansare til gråtrygg vår. Hver fyrra med av rianer fra honom, han våren grann og søgnet til spott. Høgre hånd og vinn hansare hever til gjørst høa. Til å klett atler fortjentar hansara. Hver svør hansara last til vujtja, og helst hon ikkje oppi i strøynum. Til gjør de enda atler dyrt hansara, og støtti hasad i hansara til gjerrar. Stytti ungdomsdegar hansara, og sveipa i hann i skam, sela. Gås lantje først til å fjalla til herre, og i atler æver, Gås lantjen skal reie til en loa som eldur. Minst tå, hos det stort løv mot minst tånleggen og til å få skapt hverst menneske på den til. Hver er mæveren og slipper at liva og fær ikke deg igjen av suttja. Hver bjerger sjalsønne under han valgte deg er ikke sinns, sela. Herre, hver er du nøyversk, tøyne fra forhånd, som tog vi eie lova i Davide og trofeste tøyne. Herre, minst sam skommene og ligger i tænere tøyne, at jeg må bære og finne noen spotte fra ødelen i noen mange folken. Jeg fortsetter tøyne hva, herre, at her hva fotospår i salva av tøynes. Lova over herren og i atler over. Amen, amen. Og her var det noen bønner, så er du velkommen å ringe 23-13-24, eller sende et sms til 23-13-24.

Lufsens sikling hør. Vi var nu illa statter av stormen Apostlasovan 2018. Og i nøkron heimene følgen har vi sett hette året som et nytt, og i iveskriftene henge opp jordhorene inn i køkken eller stoven. Alt som hever vi her vi agera, hever som sérstakka bådskap til okkara. Vanden så staurer her ute, og tøy så nekvar lufshendingar knyttar at hevenom. Jeg minnes som unge dronger hendingina at hei uslenske trålaren gådane silti opp av flesjanar at henga fyrir. Ein av fyrste døvunnen i januar 1906. Jeg suttje hetta fære litja som vrek over a sørla sundra brotnum vær ein sirgjelig sjøv. Ta vi platt av hava opp i hus og i Ebenezer fyrste tjeit i Arenum og størst tal av ungfolkje kom inn var det en sanger som de ofta bau om skulle vera sundjen og det var sangeren sikler til lufsins hitt stormande hav. Øysne sujane vi imisk høve har vi hørt sama innskje sett fram, særstaklega av monnen og kvinnen og i hava rent seg fastar, eller rent seg av boar og skjer i løyvenom. Det kjentist ans og vilde de fegin kjøve ørenen og avværing jøgn sandsjen, men han hoksannar løyta og atter til tryggløygan de kjentu i badnaheimenon som tæmer longtist etter. Ein hefur kjent alvarsemi og hefur eikjent anlitni og tann trestlaugan en röddinu a hesun, monnun og kvinnun meðan hesun sangirinn og myndar lufsins alvarsomu og höru sigling við sundsinn. Óri ómanfyrir tíki út í bíblisku hendinginni tæ Paulus apostol a veð úr mý estri til Rom som fengi. Hetta var en longfer og vekri var gott að byrja við. Sötni kom skipu í ekvislitt ödnarvefur som tók til að land á henni öll og það gjörðis vrek. Og í skriftni stendur hettar. Men tær komu að ríf við dýpi báum einn herst á skipu. Fremri pastur tess var fastur og vikaist ikkje, men attari pasturinn sóra í sundur á brotnum. Kanska lesari munir eina tæmum som hefur kjent hvos lögnin að lufshefunum verið brötli storm og ödnarvefur. Som så avhaldande at vevnen om a koma bostri urtui minka bostri ønsk. Men minst ta at her ein som gongur a upp öst og bylgjunum og til røyjar at ratta ter hondana. Navn hansara Jesus.

Vi sender nu framhaldssøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

chapter 3. Born again. Fyrst du inn á alnete og leitar under Watergate, gongur ikkje langt tui fyrir du kjemur fram á navne av Richard Nixon forsetta. Fyrir tann som yngri enn holdt trus år, sia navn som Watergate og Richard Nixon kanska luit etla åndsje, men her talan om ein av hennar størstu forsetta gølna i søvnet til USA. Bill Clinton, Whitewater og Monica Lewinsky fyrir åndsje at råkna at remote Watergate. 33. Forsete i USA, Richard Nixon, som satt som forsete i 4 Araskainen fra 1938 til 1972, og var aftervalder i 72, nøytes 2 år setne at leggja fra seg årsaka av nevnte gølo. Aftana at John F. Kennedy var skåten i Dallas i Texas 22. November 1933, var Lyndon B. Johnson utnevnder til forsete, og var valder forsete fra 43 til 83. I 1938 vann Richard Nixon og Lyndon B. Johnson og kom i forsetta embætt. Framan undan, nevnilega i 1930, stilla i Richard Nixon upp i móti John F. Kennedy, men hetta vele tappte Richard Nixon. John F. Kennedy vann vi einun ekvilega teprun sikri. At allt ikkje får fram av lovlegan hótt vi forsetta vele i 1942, kom fram i tøyendun og skrivingsne tja tøyendablanun Washington Post. Anstofuflokkurinn tja Nixon, demokrataner, hattu skrifstofu i Watergate-bygningin og i Washington. Og i hesum bygningi var innbrot framt til þess at få fættur á upplýsingum som voru nuttur i sambandi við forsetavel. Lögreglan fann út av innbrotunum, men var hetta krekva og heldur launilegt tói greitt ver at umsýtingin tja Nixon hei bælai samband við það som var framt. Men Washington Post kom fram á hetta og fór að kanna það gjölla og skrifa það. Hetta førte til eina kreppu som mellom anna hei viss her at Richard Nixon forsette nøytist að leggja fra sér hinn 8. August 1944. Nekva kanningar gjördar og eitt ótal av greinun skrifaðar hetta mál, herr Nixon höfuðspersonur. 22. April 1945 døyr Richard Nixon og mellom tarra som voru við til jarðarferðina voru Robert Dole, senatorur, Henry Kissinger, Bill Clinton, og som personlige viner til familiene var Billy Graham. Høvespersonen i okkara søvo ikkje Nixon forsette, men en personer som beina veien veri nevnter av allnetene ta hukt virer under Watergate og Nixon, og hette her Charles Colson, som sjekførare og arbeider som særlig rådgjøver til Nixon. Og i Washington Post fikk han eknavne «Hitt ønda flåvide», Ein av tæmon som voru dømdur i samband við Watergate-mali var Charles Colson. Han fekk 6 mánaðar fongsulsrefsing og misti rattin til að virka som sækførar. Han gjótt þessi sekan og ég hafa verið við til að fóra fyrir að rattvísin kom fram. Vi færa høyrum hvussu Colson var föddur á nutjun í samband við Watergate-gölina og hvussu hann í 1976 stóna í Prison Fellowship Ministries. Hesum félagskapur grundaður á sjálfbogi arbeiði og hefur sum endamál að fá bíblíska grænsking og evangelie út til fengarnar og þeirra familjur. Hetta arbeiði í stöðugum vöxtri. Charles Colson í dag 35 ára gamal og býr í bænum McLean í Virginia. Born again, fóttur á nútjun heiti á bókina sum Charles Colson skrifaði í samband við Watergate og hans umvending. Pasturinn av bókina som við færa lesa upp byrjar ta Colson færin úr umsýtingsni tja Nixon og máli byrjar að koma fyrir dómstólanar. Og í byrjaninni av söfunni nekv ímisk nøvn og hetta kann kannska tíkjast að sindur örstjumlandi, men megin pasturinn nøvn av ímiskum rádjöfun tja Nixon. Sjálfur skrifa Colson at orsökin til að bókin var skrifa var nega som hendi sænt ein sommardag og í 1944. Nixon var færin frá og negv óregf var úr kjötnina. Tjóun var vegna allt máli útlikva og svo að síja og henni sjokk stöfu. Sjálfur var í fangslu í Alabama vegna mjög læglút í stöstu gölu í amerikansku söfunu. Allt innan úr mér var svarari pínu. Hvussu kundi hetta henda? Ég hugsa í aftur og aftur þeir sænastu 20 árina. Hællt aftur til tugina ta ég var yfirmeður í herskipaflotanum og gjögnum gekk árinu ta ég daglega setu í því ovala rúmunum sama við forsetanum í USA. Alla tugina hællt ég mig hafa tant landumunum við eina eldhúajari idealismu.
hvordan kunne vi, som öll hadde fullt ålit å, færa så lengt av lei? Hvert kunde vi, som våre parstar av hessum rævliga male læra, ja hvert kunde öll tjóun læra av hessum? Hver kunde geva et nøktande svær? Rundan ummi og i fangslunum voru fleiri hundra manns som voru bundnir orsaka av taimun virskiftun, taimun hefur fyri og løyvnun, ja løyka bundnir af hesun som av taimun lantjum tar voru ui. Og i taimun sorga bundnu og vondleis og anlitun kunde du lesa søver og menneskjallegar sorgarleikir. Jeg hugsaði tar menn som jeg hei starva saman vi, Haldemann, Erlichmann, Mitchell, Nixon, tar sátt i eisni i fangsle, tar voru fengar og i sunnen egnu kröfun om vald.

Og hun er søtte at en kunde søtja at han gjør det skamal. Richard Nixon lærte av mistøkken Johnsons, og mer vitende får han aldri av nåttartøy til hese støyene. Men det skilte vel hva hendte vi Johnson. Han stod han ivergeng hendte det samme vi Nixon. Han gjør det alt han kunde for å manna seg opp, men det var ikke mulig å slippe undan øttene. Men han bøyde vær etter hverjere nødgjere frakreng fra hernavarlige Lashlene i Saigon. Hvordan jeg bombeflåfer var skåte nyer? Hvordan jeg menn hadde lett lov eller våre tekner til fenga? Fra fortjentanen hørtes ønsk. Truste som la av honom gjør det han veikere, bæge likamlige og salalige. Han halta i etter en skia han er finnst og gjennert ha ved svimmehyllen i Camp David. Men Nixon nokta i affæret lakna ved fotenom. Det var vi hæsson, eins og vi høyfeberen, som han sier seg ikke heva.